0: مظلومان اطلاع یابم و به داد ایشان برسم. داد مظلومان بده، مقصود محرومان برار. دین و دنیا را بدین داد و دهیش مأمور دار. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

مؤسسه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: ما سو برسی و
0: خبری روز در آسیا پیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت من لیلی نظرزاده شنوز میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در کلوب کارهای برقرار سازی با سرعت ادامه دارند. در جمهوری تشخیصی لابراتوری بیماری های حیوانات و حفظ آزوغه‌واری پرزور کرده می شود. در دوشنبه نخست نمایشی نمایشنامه بابا جان غفوروف برگزار می شود. شرح پوره خبرها. کارهای برقرار سازی در محله های اضافتی طبیعی ضرر دیده کلوب ادامه دارند. رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید اخیرا در دایره یک سفری کاری به این شهر با جریان کارهای برقرار سازی و ساختمانی در محله های اضافتی طبیعی ضرر دیده، اینچنین با رفت تطبیق یک قطار لایحه های مهم انفراستراکتوری شناس شد. رئیس ولایت با مسئولی برای با صفت بلند مطابق با طلبات موثر بنیاد نمودن منزل ها سپارش های مشخص داد. کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و ساختمانچیان محلی شبانه روز ادامه داشته، برای هرچه زودتر با استفاده دادن خانه های نو تمامی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. یادآور می شویم که در نتیجه آفت طبیعی در این منطقه زیاد از 10 محله کلوب و درجه های گوناگون ضرر دیدند. برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد برای تحکیم امنیت غذایی با لابراتوریهای مرکزی و 3 لابراتوریه منطقوی تاجیکستان تجهیزات ضروری مواد و ریاکتیو ها اهدا کرد. پس از با کار انداخته شدن آن، برای زودتر معاینه نمودن بیماری حیوانات خطرناک، پیشگیری خروج و اداره کنی بهتری خطرها در زنجیره غذا کمک خواهد کرد. تشخیص نه تنها در دوشنبه بلکه در مناطق مملکت نیز دسترس تر میگردد. در دایره لایحه قبلا با اشتراک بیش از 300 نفر متخصصان کمیته امنیتی آذوقه‌واری و بیولوژی، حفاظت از تهدیدهای بیولوژی، تشخیص زکام پرنده و حیوانات کافکازی 3 دوره آموزشی به خطر لابراتوری و اپیدمیولوژی گذرانیده شد. با تاجیکستان در دوره ماهای ینور اپریل سال جاری در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک های بشردوستانه وارد شدند. وزن عمومی کمک های وارد شده نزدیک به 787.5 تن را تشکیل داده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان، کمک های بشردوستانه از آغاز سال از 25 کشور خارجی دور و نزدیک رسیدند. حساب بیشتر کمک های مالی بردوشی امریکا می باشد، بیش از 1 میلیون دلار. چین و کره جنوبی متناسب 1.5 میلیون دلار مدد رسانی کردند. حجم کمک های نیدرلند قریب 1 میلیون دلار و روسیه و هندوستان زیاد از 900 هزار دلار حساب شده است. در موسم کنونی برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاهی بیرون از شهری تشکیل می شود. تعداد بیشتر این شعات یا 10 عدد در سوق واقع است. 7 لاگری دیگر در دوشنبه، 5 عدد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و 2 لاگر در حدود خطلان جایگیر می شوند. بنابر اطلاع فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، بارشات شدید باران در ماه می مانع شد که کوششگاه ها تا 1 ایون افتتاح شوند. انتظار می رود که تمامی لاگر ها تا 10 ایون برای استقبال کودکان پورا آماده شوند. باید گفت تا بیستونی سال گذشته در سراسر تاجیکستان 25 آسایشگاه تشکیل کرده شد. در آنها بیش از 9000 کودکان و نورسان توسط برنامه های تندرستی فرا گرفته شدند. روزهای نزدیک تئاتر دولتی تجربوی تماشابینان جوانی اهورون نمایشنامه بابا جان غفوروف را نمایش می‌دهد. این اثر به حیات و فعالیت قهرمان تاجیکستان و یکی از برجسته‌ترین نمایندگان خلق تاجیک بابا جان غفوروف بخشیده شده است. اسپکتکل در اساس حجت‌های تاریخی مکتوب و دیگر مخزن‌های معتمد تهیه می شود. یکی از خصوصیت های اساسی نمایشنامه گالریای نادری زنده خودمانی نمایان مدنیت و علم تاجیک خواهد بود. در برابر سیمای بابا جان غفوروف، اینچنین میرسید میرشکر، صدرالدین عینی، محمد جان قاسمف، میرزا تورسونزاده و توفه فوزیلوه در صحنه نمایش داده می شوند. چونی بودن خبرهای این سوار، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اولی سوار رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: از کلاهو تا قلبهای شما میبرد. رسولین دانی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
1: تلفن تماس 8484. آناتیز، آبی که درون لذت زندگی است.
2: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
3: سوچنه Восточное радио Азия Плюс.

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
5: رادیو

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бунки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی را که این کار را فقط برای پول میکنند گفته است ریک روبین. عجیب است، برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند، شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.
3: سرودینو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: سرخط خبرها.
1: با تاجیکستان در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شد. این موسم برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاه بیرون از شهری تشکیل می شود. گمانبر در لاتوکوبی نورسی از خارج کشور به تاجیکستان استرداد گردید. تاجیکستان تشخیصی لابراتوری بیماری های حیوانات را تقویت می بخشد. در کشور خطری سر زدن سیل های خصوصیتی محلی داشته حفظ می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 44129
4: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби Тур де Ски шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ همراه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سری دستورخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
5: اونایی که قهوه خانه و آشخانه و رستوران و نمیدونم هرچی مواد غذایی دارید، جای رکلام شما همین برنامه است و اینجا میتوانید که رکلام شما باشد. میتوانید ما میتوانیم در مورد نمیدونم قهوه و چای و رستوران و آشخانه و خب کدام یک خدمت رسانی های وابسته به غذای شما صحبت کنیم. خب امروز ما در مورد قهوه صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که جالب است و یک جزء بسیار مهمی این غذای صبحانه همین قهوه است. البته نه برای همه، لیکن اکثریت به آن توجه دارند و استفاده میبرند، مینوشند. خب و بسیار فکر میکنند که واقعا این قهوه براشون یک نیرو و توانایی داده، خب اونها رو بیدار میکند و بسیار موافق هم هست با غذاهای صبحانه. کسی نمیدونم دوست داره کاپوچینو، کسی دوست داره لاته، کسی دوست داره نمیدونم اسپرسو، امریکانو و غیره. خب ولی به هر صورت ببینید بعضی قاعده ها و بعضی ترتیب هست که اینجا امیدوارم که شما اون رو رعایت میکنید و البته استفاده میبرید. خوب و باید گفت که اساسا مردم صبح کوشش میکنن که قهوه رو که تبدیلشون است. بعضی ها با قهوه که خیلی سخت تاثیر است به قبل، اگر این گونه گفتم ممکن باشد، خوب توجه دارند و میخوان که این گونه از صبح یک وایای مثلا دو کرات و سه کرات را بنوشن و تو نیمروزی دیگه راحت باشن. خوب اما بعضی ها این کار رو بعد غذای صبحانه انجام میدهند و پیش از اون که با کار شروع میکنن. خب و چی نمود ها هست؟ مثلا در مورد اسپرسو گفتیم، این قهوه سیاهی به قول سخت بسیار استوار. خب اگر در مورد امریکانو گویم، این یک اسپرسوی کلاسیکی که با آبی گرم یعنی چی اومیخته میشود برای کم اکک همون تاثیر اون رو ملایم تر کردن به قبل. خب اما کاپوچینو، همون اسپرسوی که با اون شیری گرم و همینگونه یعنی ایلوه کردن. خب و مثلا در ایتالیا این یکی از نوشابه های بسیار عنعنوی سحری دانسته می شود. خب لاته اینک به خبلی از همه قهوه سرشیر، خب از اسپرسو و از امین گونه شیر بیشتر عبارت است که اینکه با قبط قبط نیست نزد شما میارند. خب و قهوه دیگر این با پورتای دو کرات اسپرسو و با شیری کمتر از لاته، این فلت وایت است، خب که اون رو بسیار خوش دارند. همچنین لاته ماکیاتو، این همون اسپرسوی که بخنم با بعضی تغییرات دیگر نزدتون میارن. хуб ва раф бошад ин як ҳиссаи эспрессо, ки як ҷоя бо қаймоқ, бо 10-20% равғаннокӣ ё бо ҳамун сливки ба қавле назди шумо миёранд. خب ولی بعضی ترتیب های دیگر از مثلا بعضی ها میگن که اگر شما کدام یک بیماری های میده دارید بهترش در میده خالی قهوه را ننوشید. خب و بسیار از غذاشناسان هم این چیز رو دستگیری میکنن این اندیشه رو و میگن که همون کافئین تحریک میدهد برای پیدا شدن شربت میده و در میده خالی این چیز میتواند که بویسی به قول کمک ناراحتی در میده شما باشد. خب در مورد آب ببینین اکثریت کوشش میکنن که پیش از قهوه یک استکان آب رو بنوشن. این برای اون است که شما ارگانیسم خود رو با حل کردن با اینکه تیار میکنید و همون بالانس یا همون موازنت آب در جسم شما به خیلی با اعتدال میآید. بعضی البته این کار رو بعدی نوشیدن قهوه انجام میدین، اما بسیار ها پیش از نوشیدن قهوه اول آب می نوشن و بعد قهوه رو. خب بعضی ها برای کم کردن خوله یا تلخی قهوه یا کدام یک حالت های دیگر با اون هر چیز دیگر ایلوه میکنند و این بعضی ها مواد رو ایلوه میکنند که اصلا بسیاری ها اون رو خوش ندارند، ولی به هر صورت واسطه با اینکه وابسته به ذوق خودشون این کار رو انجام میدین. و من اگر در مورد نموتوی قهوه بگیم، نموتوی خیلی زیادی قهوه وجود دارد، مثل کپوچینو، مثل اسپرسو، مثل لاته، باز نام های دیگر هم دارن، خیلی امریکانو هیچ دارم بسیار شنیدیم، ولی مثلا نام های مثلا ریستریتو یا مکیاتو یا فردو، اینکه مثلا بعضی نام هایی که یا فراپه اگر درست تلفظ کرده باشم، این یک قهوه خنک است، قهوه که بلوش مثل این کف وره هست و میگن که وطنش این یونان است. بعضی خصوصیت های عجیب دارد و اونجا برایتون حتی قاشقچه هم میارن برای استفاده اون و یک همون به قبل برای نوشیدن نیز تجهیزات دیگر هم همراه میارند. خوب و میگن که همین فراپه بسیارتر اگر بنوشین شما میتونید که بعد درد گلو گرفتار شوید. خب بعضی یعنی که بعضی دلیل های دیگر، فکت های دیگر وابسته به قهوه هست که فکر میکنم یکم وقتی دیگر البته درباره اونها صحبت میکنیم. خب اما حالا براتون اشتیاق بسیار خوب، روزی بسیار خوب رو آرزو داریم و امیدواریم که غذای پاکیزه و حلالی که شما استفاده میبرید البته براتون نیرو میدهد برای خوش گذشتن روز، خوب گذشتن روز و برای انجام کارهای بزرگ.
6: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: از دلی آلوده زنگی معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن است هر دامنان بدیل.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بس بارسی و مبایسه ها همیشه
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت من لیلی نظرزاده شنوز میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در کلوب کارهای برقرار سازی با سرعت ادامه دارند. در جمهوری تشخیص لابراتوری بیماری های حیوانات و حفظ آذوقه‌واری پرزور کرده می شود. در دوشنبه نخست نمایشی نمایشنامه بابا جان غفوروف برگزار می شود. شرح پوره خبرها. کارهای برقرار سازی در محله های اضافتی طبیعی ضرر دیده کلوب ادامه دارند. رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید اخیرا در دایره یک سفری کاری به این شهر با جریان کارهای برقرار سازی و ساخت بنی در محله های اضافتی طبیعی ضرر دیده، اینچنین با رفتی تطبیق یک قطار لایحه های مهمی انفراستراکتوری شناس شد. رئیس ولایت به مسئولی برای با صفتی بلند مطابق با طلبات موثر بنیاد نمودن منزل ها سپارش های مشخص داد. کارهای ساختمانی با جلب متخصصان و ساختمانچیان محلی شبانه روز ادامه داشته، برای هرچه زودتر با استفاده دادن خانه های نو تمامی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. یادآور می شویم که در نتیجه آفت طبیعی در این منطقه زیاد از 10 محله کلوب و درجه های گوناگون ضرر دیدند. برنامه جهانی آذوقه سازمانی ملل متحد برای تحکیم امنیت غذایی با لابراتوریهای مرکزی و 3 لابراتوریه منطقوی تاجیکستان تجهیزات ضروری مواد و ریاکتیو ها اهدا کرد. پس از با کار انداخته شدن آن، برای زودتر معاینه نمودن بیماری حیوانات خطرناک، پیشگیری خروج و اداره کنی بهتری خطرها در زنجیره غذا کمک خواهد کرد. تشخیص نه تنها در دوشنبه بلکه در مناطق مملکت نیز دسترس تر می‌گردد. در دایره لایحه قبلا با اشتراک بیش از 300 نفر متخصصان کمیته امنیتی آذوقه‌واری و بیولوژی، حفاظت از تهدیدهای بیولوژی، تشخیص زکام پرنده و حیوانات کافکازی 3 دوره آموزشی به خطر لابراتوری و اپیدمیولوژی گذرانیده شد. با تاجیکستان در دوره ماهای ینور اپریل سال جاری در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه وارد شدند. وزن عمومی کمک های وارد شده نزدیک به 787.5 تن را تشکیل داده است. خبر می دهد اگنتی امور با تکیه به خدمات گمرکی تاجیکستان، کمک های بشر دوستانه از آغاز سال از 25 کشور خارجی دور و نزدیک رسیدند. حساب بیشتری کمک های مالی بردوشی امریکا می باشد، بیش از 1 میلیون دلار. چین و کره جنوبی متناسب 1.5 میلیون دلار مدد رسانی کردند. حجم کمک های نیدرلند قریب 1 میلیون دلار و روسیه و هندوستان زیاد از 900 هزار دلار حساب شده است. در موسم کنونی برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاهی بیرون از شهری تشکیل می شود. تعداد بیشتر این شعبات یا 10 عدد در سوق واقع است. 7 لاگری دیگر در دوشنبه، 5 عدد در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و 2 لاگر در حدود خطلان جایگیر می شوند. بنابر اطلاع فدراسیون اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان، بارشات شدید باران در ماه می مانع شد که کوششگاه ها تا 1 ایون افتتاح شوند. انتظار می رود که تمامی لاگر ها تا 10 ایون برای استقبال کودکان پورا آماده شوند. باید گفت تابستان سال گذشته در سراسر تاجیکستان 25 آسایشگاه تشکیل کرده شد. در آنها بیش از 9000 کودکان و نورسان توسط برنامه های تندرستی فرا گرفته شدند. روزهای نزدیک تئاتر دولتی تجربوی تماشابینان جوانی اهورون نمایشنامه بابا جان غفوروف را نمایش می‌دهد. این اثر به حیات و فعالیت قهرمان تاجیکستان و یکی از برجسته‌ترین نمایندگان خلق تاجیک بابا جان غفوروف بخشیده شده است. اسپکتکل در اساس حجت‌های تاریخی مکتوب و دیگر مخزن‌های معتمد تهیه می‌شود. یکی از خصوصیت‌های اساسی نمایشنامه گالری نادری زنده خودمانی نمایانی مدنیت و علم توجیک خواهد بود. در برابری سیمای بابا جان غفوروف، اینچونین میرسید میرشکر صدردین اینی، محمد جان قسیموف، میرسا ترسنزاده و توفا فوزیلو در صحنه نمایش داده می شوند. چونی بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در تلگرام بنویسید 828-400-107. بعضی اندیشه ها هستند و کمکک با ترمن اونها رو میخونم. خب و فکر میکنم که نظرهای شما و اندیشه های شما بسیار مهم هستند و شاید در ذهنی مردم این یک تاثیر دیگر خواهند داشت یا با ذهنی مردم. ما منتظر هستیم البته و بعد یک سرود درسترش ما این صحیفه رو جمع بحث خواهیم کرد. نظرهایی که اومدند، نوشته هایی که انجام شدن، من اونها رو برای شما میخونم.
1: در ازپیوس باز یک قصه تازه از زندگی.
2: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.
3: بلبل با

0: مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگاب در موضوعی روز.
1: خوب ما امروز در موضوع بلوگر ها صحبت میکنیم و صحبت ما سر بازداشت اونها است و دو نفر اونها بازداشت شده و مجازات شدند و با گناه گناگون. کسی نمیشتند که رمزی ملی رو تاخیر کرده، نمارهای نخوب میکرده، کسی تاخیر میکرده است و سخنان قبیه میگفته. بر صورت در خبرنامه میگونه نمیشته شده بود و نظر شما چی است؟ نگاه شما با بلوگرون چی است؟ با فعالیت اونها چی است؟ کانتنتی که اونها میآفرند تا کدام اندازه به افکار جامعه تاثیر دارد؟ چرا اینقدر مورد توجه زیاد اونها قرار میگیرند؟ اونها چی خیلی زیاد دارند؟ چرا؟ خب چی سیر است اینجا؟ یعنی اکثریت از اندیشه های اونها روزی نیستند؟ اکثریت میگن گونو دانش کافی ندارن، مثلا همشون نه البته گروهی معینشون که قسمی بیشتری اونها است. خب ولی به هر صورت اونها خیلی زیاد دارن. چی سیر است اینجا؟ چرا مثلا اندیشه های اونها اینقدر مردم پیگیری میکنند؟ خوب و چند نفر پیام‌های خود رو اینجا نوشتن، تشکر میگم برای شما. من انتظار بودم که اولی اندیشه‌ها خیلی زیاد میشن، اما این طور نشد. دو سه نفر فقط اندیشه‌های خود رو گفتن تمام و اولی فرصت دارید اگر خود زنگ بزنید مرامت 44 6 107 107. اگر خودی بلوگر رو اگر شما خودتون خواهید که زنگ بزنید مرامت، ما انتظار هستیم که نظری شما به خودتون چگونه است مرامت. خوب همچنین در تلگرام میتوانید که بنویسید 828 4107. شانده ولی ما نمیشت است که اکثرات اونهایی که مخلصی زیاد دارن اونها از بیرونی کشور هستن، اونهایی که در مهاجرت هستن و وقتی کمتر دارن اونها هر نواری نمقدر معنی دار رو نیز تماشا میکنن. خب نفر دیگر نمیشت است که نقش اونها هم در جمعگیری مبلغ برای نیازمندان زیاد است. اونها کارهای خیر و ثواب رو زیاد میکنند، اما بعضن اندیشه های نجا در فیر صدو میدید. خوب نفر دیگر نوشته است که بر صورت اونها رو تربیه کردن آسان نیست، کوشش ها رفته ایستاده است و میبینیم که اونها نوارهای خوب میکنند. خوب این شنونده ما یعنی که یک بهبودی رو در این سمت احساس کرده و نوشته است که اونها نوارهای خوب میکنند. خوب نفر دیگر نوشته است که یک بلوگر همسیفی من است و او در مکتب اصلا نگون خیلی با درس هم جواب نمیگفت، نوشتم سوز نمیتوانست، اما حالا میتواند که صحبت کند. او هم سینفی من است و من او رو بسیار خوب میشناسم. خوب سلامت باشین. نفر دیگر نوشته است که شما بروسی نوشته است ویدیلی لیدی پا تو سترون اکران ایتیخ بلوگر ایدینستین شتو اوچین уважаю ایدینستین کتو اوچین уважаю ایتا نرگیز کاسیمو. خوب این شنانده ما با زبان روسی نوشته است که شما زندگی واقعی بلوگر ها رو مخصوصا زن های دختران بلوگر رو میدونید و یکونه بلوگری که او احترام میکرده نرگیز خاصیمو بوده. خوب این فکری شنانده ما از فکری یک نفر است و شما هم نظرهای خود رو بینویسید. اما اونایی که شاید اولی ما رو گوش کرده استادن و شاید کدام کانتنت میوفرند، شاید بلوگی خود رو میبرند، اولتر از همه شما باید درباره همین کسب، اگر این کسب گویید باید معلومات داشته باشید، باید از اینترنت بخونید که همین بلوگ چی است، خودش بلوگر کی است، مثلا شما باید چی کار انجام بدید و بعد قانونگذاری های کشور را یک یک ورق بزنید. عذاب هم است، دشوار هم است، لیکن ورق بزنید که در قانونگذاری چی گفته شده است. مثلا شما قانون رکلام را باید دونید، قانون در باره حفظ حقوق استعمال کننده را دونید و مشکل اساسی نه فقط بلوگر ها، مشکل اساسی حتی بعضی ژورنالیستان ما هم همین است که اونها همین درست نوشته نمیتوانند، اونها گپ زده میتوانند، نوشته نمیتوانند. مثلا بعضی اندیشه هایی که ولی ببینید بعضی بلوک هایی که اگر شخص بنویسد کمکک دانش داشته باشد و بعضی تحلیل ها را انجام بدهد، مثلا بلوگر ها از کشورهای دیگر من کم کم تماشا میکنم، اونا با یک موضوع های دست میزنند که باور کنند به قبل مردم تلخه اتون میکفد. یک موضوع های بسیار مهم سیاسی، موضوع اقتصادی، موضوع خیلی نازک که حتی ژورنالیستان کسبی نیز با احتیاط به آن توجه میکنند، اما بلوگرها به این موضوع توجه میکنند، تحلیل میکنند. یعنی شما ببینید که در کدام سمت شما موفق میشوید. مثلا در باره نرگیس گفتن، نرگیس علاقه تجربه کار در تلویزیون داشت، در رادیو را داشت، در تلویزیون داشت، او در چند رادیو و چند تلویزیون کار کرده بود. یعنی از تمام نزدیکی های کار رادیو و تلویزیون و سندهای حقوقی که در این سمت هست آگاه است و قویده های مثلا بناورگیری، بعضی ترتیبی، منتج و این چیزها را بسیار خوب میدوند. نوروش را ببینید چه خیلی جایی باست. برای همین مثلا این طور بسیار دشوار است که یک شخص در تمام ساحه ها گبزن باشد و اکسپرت باشد و اما بعضی بلوگرها گوش میکنین همین یک هست اون چی گفت فرق نداره دو کدوم موضوع است اون میبروید بعد شر میدهد آخه شما متخصص و سخن نیستید این کار متخصص باید انجام دهد و بعضی توصیه های دیگر من از کارشناسان جمع آوری کردم که برای بلوگرهایی که نو سر کردنی هستید و بلوگ خود رو در اینترنت کشیدنین برای شما بسیار مهم است کمکک بهتر این توصیه های متخصصان رو من براتون میگم
2: коротко о главном.
3: Таджикистан получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. В Кулябе активным ходом идут восстановительные работы. В республике усилят лабораторную диагностику болезней животных и пищевых рисков. Этим летом в стране откроются 24 загородных лагеря для детей и подростков. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: «Русхубаст». Мавзуи «Рус» бошат хубтар. «Мавзуи «Рус» барасеи «Мавзуоти мухим» дар дойреи «Имкон». «Имкон» дудахангаб дар «Мавзуи «Рус».
1: خب ما صحبت رو ادامه میدیم و چند پیام دیگر هم اینجا گرفتم و نفر دیگر نمیشته است که واقعا بعضی دختران در صفحه اینترنت خود رو خیلی مغرور میگیرند با لباس های کاملا فرق کننده با غرور زیاد اندیشه های مردم دیگر میکنند ماس آنها بویسی خانه ویرونی میشوند خب نمیدونم اکنون بیچاره شاید بویسی خانه ویرونی نمیشوند لیکن همین اندیشه های آنها طرز زندگی آنها که نشون میدین اصلا زندگیشون خیلی نیست ولی بر صورت این چیز با افکار نفرانی که تفکر انتقادی رشد کرده ندارن تأثیری منفی میرساند یعنی یک زن بیچاره میبیند میگه واه این میشده که ای با استای بلوگر این همی شونه داره بلوگر این اخه پولی بسیار داشته این ماشین شبینه این خونه شبینه یعنی در ذهن اونها میگونه تاثیر داره در چنان که واقعا نوار دیگر است و زندگی واقعی دیگر است ببینید وقتی اخیر وابسته به همین موضوع هم نوارهای خیلی زیاد هم کردن خودی بلوگرها هم کردن و گفتن که واقعا زندگی واقعی دیگر است و حیاتی اینترنتی و مجازی دیگر است واقعا خب اما بر صورت چند توصیه برای اونایی که در این کورس در این سمت سر کار دارن اولتر از همه شما فکر کنید که شما برای مردم یک گپی نو گفته میتونید اگر نو سر کردن هستید شما گپی نو گفته میتونید شما از قاعده های زبانی تاجیکی زبانی دولتی آگاه هستید یا نه شما سندهای حقوقی جاری رو میدونید یا نه شما درباره سری شخصی شخص درباره معلومات انفرادی شخصی هر شهروند معلومات دارید یا نه شما میدونید که مثلا چی رو ثبت کردن ممکن است چی رو نه مثلا ژورنالیست ها میدونن که کجا رو باید نوار بگیرن کجا رو نگیرن برای نوارگیری از کی باید اجازت پرسند با کی باید صحبت کنند چه خل معلومات به دست بیارند مکتوب چه خل می نویسند که معلومات برای شما بدهند مثلا وخوری را چه خل تعیین میکنند اینا هر کدامش قاعده و ترتیب معین دارد که ژورنالیست های کسبی این چیزا میدونند یا اونایی که تجربه دارند میدونند خب اما وقتی که شما نو سر کردنی هستین صفحه خود رو در اینترنت بعضی ها مثلا سایت من میگن نمیدونم سایت و صفحه و بعضی چیزا کار دیگه بسیار اومخته میکنن مثلا بعضی رو میبینیم درباره پوچتا اصلا معلومات نداره نمیدونم پوچتا چی است خب و این شما از اینترنت یک بار پیش از اون که سر کردنی هستید به همین کار من اونایی که شما الکاش شروع کردین دوری بعد رفتید شما رو در نظر ندارم خوب شما که این چطور میاموزید نمیاموزید این اختیار شماست لیکن اونایی که نو شروع کردن هستید شما درباره بلوگ درباره بلوگر درباره پوچتا مثلا درباره شبکه‌های اجتماعی صفحه اجتماعی باید معلومات داشته باشید باید دونید که برای چی مثلا بعضی کانتنت رو پان کردن ممکن نیست کدام گروهی کانتنت رو پان کردن ممکن نیست فعالیتی که ها رسما منع شده است و شما اون رو باید تبلیغ نکنید و یعنی با اون رو باید رابطه نداشته باشید بعضی چیزایی که برای امنیت و برای کار و باری خودتون در کار است این چیزا رو باید دونید و هم باید باز چی رو بدونید از نقطه نظر کارشناسان این اندیشه های من نیست اندیشه های کارشناسان کمکک بدتر به این موضوع باز برمیگردیم
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوواراست смысле музыки бренди Сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Салом Асхуджан, файл Рофиристода.
6: Салом Ас Душанбе, Кабул, Дарьяк Соняк Шудашу.
7: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
6: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери
9: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
8: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
9: Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код.
8: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу-ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
9: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
10: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организаций. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
11: О, чи хубки баҳор ромад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
8: О, Ром, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
11: Зуд, яъне?
8: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
11: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
8: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
11: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
8: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
12: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
13: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо.
9: Муфассал 544.
8: Humo, аз орзу то амал.
14: Рӯз хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Дудаҳангаб дар мавзуи рӯз.
15: خوب این بخش کمکک دراستر شد به خاطر که این موضوع بسیار مهم است. ما درباره بلاگر ها صحبت داریم و گفتیم که در چند روز اخیر دو بلاگر پشت پنجره رفتن و محبسی شدن چند روزی. خوب برای تحقیر گپای نخوب در اینترنت، برای تحقیر رمزهای ملی حتی. خوب برصورت اون چی که در خبرنامه نوشته شده است، اون چی که در خبر صحیفه خبری هست. و پرسش ما این بود که نگاه شما به بلاگران و فعالیت آنها، تاثیر کانتنت آنها به افکار جامعه چی است؟ چراغانی قدر مورد توجه قرار دارند و واقعا تضادی بسیار عجیب است. ببینین ولی اکثریت از کاری آنها روزی نیست، ولی کجایی که اگر می روید چی مغازه کشوده می شود، حتی چی کلینیکای کشوده می شود، چی کاری هست می روید، اونها همونجا هستند. یعنی صاحبان تجارت اونها رو دعوت میکنند به خاطر اودیتور شاید، به خاطر نمیدونم جلب توجه. خب بلوگری که نمیدونم شاید 5 میلیون یعنی ابوناچی دارد، بعدی تبلیغ شاید محصولات اون نفر 5 میلیون دونه نمیخرند، لیکن به هر صورت ولی همین گونه اندیشه در ذهن اونها هست که اونها باید باشند، کدام یک کانتنت ایجاد کنند، درباره اونها بگویند. خب این یکی از تضادهای هست که شاید یعنی بویسی یکی میشود که در این سمت بازنگری صورت بگیرد. بازنگری خب این از بخول فهمیش و دانیش و از برخورد و از انتخاب و از تصمیم های خود صاحبان تجارت و بیزنس و صاحبان شرکت ها هم وابسته است واقعا. خب اما چی می نویسند شنونده های دیگری ما وابسته به همین موضوع؟ نفر دیگر نوشته است که بلوگران که جامعه را به سمت درست روان میکنند بسیار کمند. نفری که دستگیر شده بود همین گونه حالت های ویوی غیر اخلاقی داشت، مثلا برای پرسموتور، برای لایک زیاد آنها از این گونه نوارها خودداری نمیکنند. خب و نوارهای و صحبتهای بود که تصدیق کننده گفته های بلو است. خب و حالی هم باید شماری آنها، یعنی اولی هم باید آنها یعنی مجازات شوند به قوله و با آنها صحبت صورت بگیرد. پس صورت این شنانده ما نوشته است، تشکر میگم. شما اگر نامتان هم بینویسید بسیار عجایب میشد، اگر خواهید من نام شما را در فیلم میگیرم. اما ما توصیه ها رو ادامه میدیم، ما بعضی توصیه ها رو برای بلوگر رو که اکنون سر کردنی هستید، اکنون بلوگر گفته بازی مردم آنهایی رو میفهمند که میبرویند در پیش کامیره اگون چی میگویند. اما اداره کردن بلوگی علاقیده در کدام یک صحیفه اجتماعی این تمام موضوع دیگر است. این دانش و تجربه را طلب میکند. یعنی شما اولتر از همه فکر کنید که در کدام پلتفرم ها میخواید که صحبت کنید. در اینستاگرام، در فیسبوک، در وردپرس، در نمیدونم ایکس، در کجا، در تویتر، یعنی در کجا. خب این هم مهم است. یعنی شما اول باید یابید که برای کی صحبت میکنید. یعنی به قول خودتون همون نیشه که شما میگین برای کی صحبت میکنید، مخاطب شما یعنی شما رو اونهایی که گوش میکنن کی هند. خب و شما چی میتوانید برای اونها بگید؟ مثلا اگر بعضی بلوک های وای داریم ما، مثلا برای ماشین ساز کنی و برای پخت و پز و اینا بسیار جالبند، برای که اون نفر خودش متخصص همین ساحه است، با موضوع دیگر دخل نمیکند. او یعنی مخاطبان خود رو دارد، با اونها صحبت میکند و تبلیغ و هر کار دیگر هم که انجام میدهد در دایره همون سمت فعالیت خودش انجام میدهد. خب یعنی این چیزی بسیار مهم است که شما دانید که موضوع وای شما چی است، صحبت شما چی است. میتواند که کدام یک اشاره ها باشد، تر اینی که درباره خودتان، میتواند کدام یک ابزار ها باشد، میتواند کدام یک صحبت ها باشد، مثلا در کجا چی صورت گیری و شما اون رو نشر میکنید. چیز دیگر مهم این کانتنت پلان است. یعنی که شما باید دانید که چند شما نوارهای خود رو چخیل چوب نشر میکنید. بعضی وقت در یک روز 65 استوریا نشر میکند یک بلاگر. خب مردم همه این انفرماسیه را حل کرده نمیتوانند و شما در یک روز مثلا اگر یک موادی خوبی با صفت نشر میکنید این بسیار عجیب است. اگر در وقتهای معین نشر میکنید مردم مدت میکنند. اگر نوشته میتوانید مردم آماده هستند که نوشته های شما رو بخوانند. خب و چیزی هستم مهم، شما با کرکتر ها با ریدکتر ها همکاری کنید. یکو متن نوشتید اگر یا در تگ نوارتون با یکو ادامه بسواد روان کنید که یک بار ببیند متن شما رو. این یکون جای عیب نیست، این برعکس بسیار مهم است، جالب است، شبخوار است، باوری شما رو خوبتر میکند، رکلام شما زیادتر میشود و خاطر که شما جمله های بسواد نمی نویسید. و ولی بعض هم وقت بعضی سراینده ها را میپرسید میگن اکا ما اگر غزل ها را بخونه مردم نمیفهمند. این یک اندازه تحقیر نسبت به مردم است. شما متنای خوب انتخاب کنید و اگر بلوگرن متن مینویسید، متن های باسوادانه بنویسید، شما برای مردم باسواد بنویسید و باوری اون وقت به شما زیادتر میشود. طبیعی است که شاید کسی ولی فکر کرده است که اگر ما ادبی و باسوادانه بنویسیم نمیفهمند. نه میفهمند، البته میفهمند. خوب، پلتفرمی هست مثل بلوگر و لایف ژورنال و وردپرس و نمیدونم پلتفرمی دیگری که شما از اون میتونید استفاده برید، و ولی اکثریت بلوگرای ما از همین دوره تلگرام و اینستاگرام و طرف نمیروند، به خاطر اینکه در اون طرف کمکک ملکه های دیگر در کار است، اودیتوری اون طرف ده دیگر خیلی است. مثلا اودیتوری تلگرام و تیک توک از اودیتوری فیسبوک فرق دارد، مثل اون که ادناکلاسنیکی فرق داشت از فیسبوک و از صفحه دیگر. خب، شما البته باید فیدبک رو نظارت کنید، یعنی اندیشه مردم برای شما باید مهم باشد. خب، ترند ولی به هر صورت بعضی موادی رو شما باید پیگیری کنید که خیلی جالبند، شوق‌آورند، برای مردم در کارند، مهمند، خب چیزی برای اونو میدین. یعنی انتخاب موضوع بسیار جالب است. انتخاب موضوع از مشاهده میشود که همین اینترنت پر از نوارهای هست که معنی ندارن. خیر، کسی شاید به نظر خودتون شاید شوق‌آور باشد، اما این طور نیست. از همه مهم این انتخابی همون بلوگ است. مثلا این بلوگ انفرادی شما میشود، بلوگ روزنامه مثلا، لیچنی بلوگ دنیونیک، یا مثلا بلوگ کسبی شما میشود برای استوارتر کردن فعالیت شما، برای بهتر کردن فعالیت کسبیتون، یا مثلا لایف استایل بلوگ میشود برای نشون دادن زندگی خودتون که در اون قهرمان خودتون هستید. فقط اکثریت بلوگران از این چیز استفاده میبرند. یا کدام یک بلوگ های تماتیکی یا موضوعی، مثلا درباره مارکتینگ، درباره تایم منیجمنت، نمیدونم درباره پرورش خرگوش ها، زنبور پروری، این بلوگ هایی که موضوعی هستند. خب، چیزی مهم این است که شما وقتی پیشنهاد میکنید کدام یک مواد رو، یا هم صحبت میشید با کسی، بعضی قاعده های جوری، بعضی سند های حقوقی، بعضی ترتیب هایی که هستن اون رو باید رعایت کنید. بعضی صحبت های شما رو گوش میکنید، خیلی برای دایره شاید مردمی بیشتر فهم باشد، ولی آدمانی با سواد رو از گرد و گوشه شما میگریزونند. این موضوعی که انتخاب میکنید، طرزی که صحبت میکنید، مثلا شما درجه بالاترین احترام نسبت به هم صحبتتون نشون بدید. خب، و خب، چیز دیگری بسیار مهم این میدونید چی است؟ به دست آوردن مبلغ. اکثریت این کار رو به خاطر همین میکنن، یعنی پول به دست بیارن، و این بسیار مهم است. شما باید بعضی قاعده ها و بعضی ترتیب، بعضی دیگرگونی ها رو دونید و خودتون اون رو تطبیق کنید. دونید که چخیل پر کل کردن ممکن است، اندازه چخیل باید سپوری. مثلا اولی همون انداز بنده که با وسته همیون های موبیل است، من کم شخصانی از میانی بلوگر رو دیدم که همینچه شرح داده توانند. خب، دایره اودیتور زیاد دارن، لیکن این چی درست شرح دادن. اولتر اصلا من باید خودمون درست فهمیم، باید شرح بدیم که چی هستیم. خلاصه امیدوار هستم که شما وقتی که دسترسی پیدا میکنید به اینترنت، به تلفن خوب، شما فکر نکنید که خودتون مستقل هستید. مثل اون که بعضی ها فکر میکنن ماشین خود ما میگه چه خیلی فورا ما میکنه. شما ماشین خودتون هستید که وقتی که کار جمعیتی را انجام میدین، تاکسی کار میکنین. شما وظیفه دار هستید که قاعده های در این سمت بوده رو رعایت کنید، اعتراف کنید. قانون درباره حفظ حقوق استعمال کننده را دونید. قانون درباره مثلا قاعده حرکت در راه را دونید. نه؟ مثل همین وقتی که شما به اینترنت روح میوبید، شما فکر نکنید که شما آزاد هستید و تون دیگه هر چی که فوریتون گفتن میگیرید و هیچ که باید شما را هیچی نگوید. نه، سند حقوقی که از شما اون رو یک ورق بزنید در اینترنت هست برای خودتون. هر قدر شما دانشمند و دانو میشین، معلومات خوب میگیرید، اما قدر ابروی شما بیشتر میشود، دایره پیروان شما زیادتر میشود. و فقط کوشش کنید در اون موضوع صحبت کنید که شما متخصصید. شما متخصصید با موضوعی که نمیفهمید، با موضوعی دینی، با موضوعی مثلا سیاسی، با موضوعی اقتصادی، با موضوعی که مثلا شما متخصص نیستید، وارنتی بهتر این است که شما با اون موضوع دخل نکنید، برای اینکه میتونید افکار جامعه را جانب دیگر برید. خب، برای اینکه مثل هزارها نفر میشنن باور میکنند که این گپ راست است، باور میکنند که چون شما گفتید این همین خل باید باشد. برای همین اگر متخصص نیستید، بسیار خواهش میکنم شما بهتر این است که یکون لطیفه گوید و یکون نمیدونم یکون گپی که با شما نزدیک است. خوب بر صورت موضوع روز امروز ما در موضوع بلوگر ها، در موضوع اینترنت، در موضوع شهرنویسی صحبت کردیم و چیزی مهم همین است که بعضی وقت من مشاهده میکنم یک نفر تگ دل خونوار شهر مینویسد، اما یک نفر سرویندم اگر نوارش را بیند می نویسد، سیاست مدار را بیند می نویسد. شرح نویسی هم قایده دارد، ترتیب دارد. شما اگر دانش خوب دارید از او هم صحبت خوبتر می فهمید نویسید، لیکن وقتی که مثل هم صحبت نمی فهمید، مثل همون جورنالیست نمی فهمید، شما بهترش نوارا تماشا کنید، بگذارید روید، تمام، دیگر شرح ننویسید، به خاطر که شما همون مؤلفی کانتنت، صاحبی کانتنت ناراحت میکنید، بعضی ها را دل مانده میکنید با شرح های ناجای خودتون. برای این شهرنویسی هم یک آداب دارد، رفتار، یعنی که شما اگر چیزی خوبتر و بهتر از او دانید و گفته توانید، مرحمت نویسید. اگر نمیتوانید با جمله های مثلا اومیخته و با یک زبان بسیار مخلوط نوشتن، این خوب نیست. خوب بر صورت امیدوارم که ما همدیگر رو فهمیدیم. سپاس برای شما. کمکک بدتر برمیگردیم در آغاز ساعت آینده.
16: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
17: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром Валар.
18: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит Paid to Exit от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
19: Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо аз Яплюс.
3: صبح روی دوما میدیم ساعت 3 برنامه ما ساعت 9 و 8 دقیقه است. امروز 5 ایون، امروز روزی جهانی حفظ محیط زیست است و ببینین طبیعت خودش درک میدهد که با بارون هایی که در اینکه چند مدت اخیر است و امروز نیست همیگونه هوای نامساعد بارونی هم هست، طبیعت خودش درک میدهد که نسبت به با آن باید غمخورتر باشیم، مهربونتر باشیم. خب نمیدونم بعضی قاعده های نوشته و نانوشته رو باید رعایت بکنیم. خوب، در مورد آگاهی اگنتی آب و هواشناسی میخوام براتون بگم که 5 ایون با سبب اینکه به عمل آمدن بارش شد در بعضی منطقه های ناحیه های تابع جمهوری در ولایت ختلان و سغد و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سر زدن سیل ها پیشگویی میشود. همچنین در دریاهای اسفره و زرافشان، آب خینگاب، وخش، پنج، یخسو، قزلسوی جنوبی و دریاها از نشبی های دریاهایی که از نشبی جنوبی قطرکوههای حصار جاری میشوند بلندی سطح آب از احتمال دور نیست. و همچنین این اگنتی با شهروندان توصیه داده است که در چنین وضعی نمسوید وابسته به آب و هوا چارههای احتیاطی را بیندیشند، احتیاط کار باشند. و امیدوارم اونایی که سفر میکنید، اونایی که در کوه و دیر و دشت هستید، اونایی که خونهاتون لبی دریاها است، اونایی که مثلا همین گونه راه سیل رو بسیار خوب میدونید، اینی که سالها شاید این گونه حالت ها در دهه‌های شما رخ میدن، شما احتیاط کار باشید. اونایی که با چروندن گاو و مول مشغول هستن، خب یعنی حتما شما پیش از اون که کدام یک تصمیم ها رو وابسته به این سمت میگیرید، البته از صفحه اگنتی آب و هواشناسی دیدن کنید، گوش کنید نشرهای خبری و نشرهای وضع هوا رو. این بسیار مهم است. و همچنین میتونید با سامانه meteo.tj وارد شوید. meteo.tj وارد شوید، اونجا همه معلومات هست درباره وضع بد هوا. این چیز بسیار مهم است، نه فقط با خساراتی به خول مالی، بلکه حتی اینجا گپ درباره صحتی و جان انسان ها میرود. برای این حتما باید که توصیه ها رو گوش کرد، قبول کرد و با اونها عمل کرد. خوب، اما ما با موضوع دیگر میگذاریم. جالب خواهد بود، شب خبر خواهد بود. امیدوارم که شما با سوال ها میتونید جواب بدهید. ما چند بخش داریم که عبارت است از همون ویکترین و سوال جواب ها، مثل بخش سونیا ها که 30 سونیا جدا میشود و سوال های ساده و آسان براتون پیشنهاد میشود. اگر جواب گفته توانستید به 6 سوال صاحب توف هستید. خوب، بدتر بخش یک روز در تاریخ خواهد بود. بدتر ما بخش توپ سوال داریم. سوال ها فقط از سمت ورزشند. ما یک صفحه داریم به نام ارودیت که اونجا سوال های سطحی بلندتر، جالبتر برای اونایی که دانش خوب دارند پیشنهاد میشه. خوب، و یک بخش داریم به نام صحبت مردانه. امروز در دانیا یک روز تجلیل میشده، روزی پدران، و ما هم در بخش صحبت مردانه موضوع رو با پدران وابسته کردیم که امیدوارم جالب است. صفحه کافی بریک عبارت است از موضوعی که با کارمندان، با کارگران، با اونایی که جای کار دارند و این که در این سمت در کدام یک سمت فعالیت میکنن برای آنها مهم است. شما خودتون انتخاب کنید که با کدام از این صفحه بگذاریم، کدام این صفحه رو میخواید بشنوید. خب، من میخواستم که صفحه ارودیت باشد. سوال براتون پیشنهاد میکنم و در حال باز جواب رو بعد یک سرود شما خواهید شنید.
4: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: خب، توجه کنید به سوال اول. آخر سوالهای شستوم، آن چیزها رو پولیس بریتانیا جمع و گیر میکرد و مصادره میکرد. خب، آن رو بعضی ها میگفتند که این همون دستپوش های باکسیوری برای پا است. گپ درباره چی میرفت؟ چرا پولیس ان همین دستپوش های باکسیوری برای پا رو جمع و گیر میکرد، میگرفت از مردم، مصادره میکرد؟ برای چی؟ чӣ буданд ин дастпӯшҳои боксёрӣ барои по? Ин саволи аввал. Саволи дуюм. Шумо дар мавриди аввалин филмҳо аз бародарон Люмерҳо маълумот доред шояд. Яъне вақте ки аввалин филмҳо пайдо мешаванд, хуб дар толорҳо вақте ки мардум филма тамошо мекарданд, як каси дигар ҳам онҷо буд, як каси дигар ҳам буд берун аз кадр дар худи толор ва як кори муҳимро анҷом медод. Чӣ корро анҷом медод? Яъне як касе ки дар толор буд ва кадом як кореро анҷом медод, чӣ корро анҷом медод? Марҳамат, ин сайфа ном дорад. Ирудӣ, ду саволи ҷолиб баротон пешниҳод шуд ва шумо кӯшиш медед ки ба ҳарду савол ҷавоб диҳед. Касе ки телефонӣ ду ҷавоби дурустро мегӯяд, ё дар эфир ё берун аз эфир, фарқ надорад, соҳиби тӯҳфа ҳастед. Касе ки мехоҳад маълумотро ҷамъгир кунад, аз ҳар ҷо кобаду ҷустуҷӯ кунаду баъд бинависад, ин корро дар телеграм метавонед ки анҷом бидиҳед барои санҷиши дониши худатон. Рақами телеграм 88 4 0 107, рақами телефони мо бошад 44 6 107 107 аст. Мо каме баъдтар бармегардем.
5: Қурби асъор дар Азия Плюс.
6: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомонию 49 дирам, як лари гурҷи 3 сомонию 48 дирам, як юани чини 1 сомонию 37 дирам, як манати туркмани 2 сомонию 65 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9 сомонию 28 дирам, як евро 10 сомонию 80 дирам, як рубли русӣ 12.14 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. از آنهایی که باوری را به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما را برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری را به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما را به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما را همیشه ناکام ببیند. تمام.
5: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: خوب ما برگشتیم به ایفیر و صحبت رو ادامه میدیم در بخش رودیت. ما جواب ها رو برایتون پیشنهاد میکنیم و شما با جواب های خودتون مقایسه کنید. چند نفر در تلگرام نوشتن بیرون از ایفیر برای توفه کسی کوشش نکرد و بر صورت امیدوارم که جواب های درست برای خودتون می نویسید. دو سوالی ما چنین بود، گفتیم که سالهای 60 مخیر سالهای 60 اون چیز رو پلیس بریتانیا جمع میکرد، از مردم مصادره میکرد، اون چیز خوب نبود و باعث ناراحتی مردم شده بود و اونها رو این کارمندان پلیس دستپوش های باکسیوری برای پا میگفتند. گپ درباره چی میرفت، چی بودن؟ خب گپ سر این است که اون وقت نیز میگن جنگ و جنجال های کوچکی در بریتانیا، در کوچه بریتانیا بود و مردم اینی که پای افزول های را استفاده می بردن که قسمتی پیش اون نوگی اون به قوله مثل آهنی بود، بسیار سخت بود و مردم ناراحت میکرد به خاطر اینکه با ضربه زدن انسان میتونست که استخوناش بشکند واقعا. و ماس پولیس آن همین گونه پویافزولهایی به قول وزنینی آهنی رو جمع گیر میکرد به خاطر که در جنگ و جوش استفاده نشود و مردم ناراحت نشوند. خب جواب درست آن همین چیز بود، برای همین پولیس اونها رو دستپوش باکسیوری برای پا میگفت. خب سوال دیگر این بود که وقتی که فیلم های برادران لومیر ها نمایش داده شدند، یک نفر همیشه در تالار بود و یک کاری رو انجام میداد بیرون از کادر، چی کار رو انجام میداد؟ و باید گفت که در فیلم های اول مردم شاید نمقدر خوبتر درک میکردن این چیز رو و این نفر در جایی که خندیدن در کار بود جالی بود میخندید بلند تمام و مردم از پشت او به خوله میخندیدن تا وقتی که با فیلم با نوارها با صحنه ها با یعنی که طرز پیشنهادی کارگردان ها عادت نکردن. خوب این بود جواب درست، یعنی وظیفه این نفر فقط در جای درکاری خندیدن و نشان دادن کدام یک ایموشن ها احساس ها بود و مردم بعد اوسته اوسته عادت کردن و خودشون دیگر این کارو مستقلانه انجام میدادن. خلاصه این بخش نام داشت رودیت و اینجا همیشه سوال های جالب است برای خودتون بنویسید، یگان روز در کار میشود.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: реклама در Азия Плюс.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
8: Привет из Худжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
14: XL رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برد. اون رو از دست نده.
15: رقم تلفنی اداره رکلاما
16: 41 41.
15: سرودیناو در آسیا پلاس.
17: باز یک قصه تازه از زندگی.
18: یار یار سرود است شوخ. با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید.
15: سرودی نو در آسیا پلاس.
17: باز یک قصه تازه از زندگی.
18: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: شما یک چیزی عجیب احساس کردید؟ همه چی در زندگی مرتو بعد یعنی یور یور یورونه سر میشد. ایس کردید امینو؟ این وقتی که توی شروع میشد داشت مولا دور میشد، همه چی سر میشد. خب هم مشکلی ها، هم برتری ها، هم پیش روی ها و خانم. این وابسته از اون است که چگونه هم سر نصیب شما میشود. و آیا زنها هم این گونه اندیشه داشته باشند؟ خب اما این موضوع دیگر است و ما چند صفحه جالب داریم مثل صفحه سونیا هو که میتونیم با اون بگذاریم و شما با جواب دادن به سوال ها صاحب تحفه میشید. سونیا سنجر در 30 ثانیه 6 سوالی آسان است. آسان ترین سوال ها که همه باید اون رو دوند. یک و نیم جمله هم بعضی شون تو. خب علاوه تن باز بعضی بخش های دیگر داریم مثل صحبت مردانه، مثل ارودیت، مثل صحبت مردانه، مثل توپ سوال و صفحه یک روز در تاریخ، صفحه کافی بریک. صحبت مردانه هم یک موضوع جالب دارد و امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید و بیاید به همین صفحه میگذاریم. چی گفتید؟
2: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکان گفتن و شنیدن.
1: امروز 5 ایون در دانیا روز پدران تجلیل میشد است. در دانیا ما شاید مشخص کدام یک روز پدران رو نداریم که مثلا مثل 8 مارس تجلیل کنیم، لیکن بر صورت فرزندانی که فرزندان خوب و با تربیه و با ایمان و فرزندان نمیدونم شایسته هستند، برای اونها هر روز روز پدرشون است و اونها هر روز پدر رو احترام میگذارند، یاد میکنند، زنگ میزنند، میپرسند، پول میدین برایش، نمیدونم کوشش میکنند که کدام یک مشکلاتی رو حل کنند، کوشش میکنند که

0: барош кадом як сюрпризро анҷом бидиҳанд. Вале бар сурат чиро саволи мо дар бахши суҳбати мардона ин аст ки чиро маҳз аз падаратон омӯхтед? Кадом андешаи гуфташ ҳанӯз ва ҳар рӯз дар зеҳнатон ҳаст? بزرگی پدرتون رو در چی؟ در کدام کار و عمل و سخن و قرارش دیدید و عمیق‌تر حس کردید؟ همین است موضوع و سوال در بخش صحبت مردانه. بیاید در باره پدرها صحبت میکنیم. مثلا چی رو شما از اونا آموختید؟ کدام اندیشه‌شون در ذهن شما نقش بسته است؟ کدام سخنش، کدام نصیحتش، کدام توصیه‌اش، کدام قرارش؟ خب و کی حس کردید که واقعا پدرها خیلی بزرگند؟ خیلی. مرحمت، ما منتظر زنگ‌های تلفنی شما هستیم. کمکک بدتر برمیگردیم و پیام‌های شما را می‌خونم. اگر زنگ بزنید بازم خوبتر. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. و اگر می‌خواید که بنویسید 828-4-0-107 بنویسید.
1: سرخطی خبرها در دوشنبه فرمی صاحبکاری زنانی دامه دارد. اوکراین پیشنهاد کرده است که جنگ خاتمه بخشیده شود. پارلمانی قرغیزستان لایحه قانونی را بررسی دارد که تغییر جنسیت را منع می‌کند. پرزیدنت ازبکستان پیشنهاد کرده است که سمرقند شهر سرمایه‌گذاری سبز و پایتخت اینوواسیونی آسیای مرکزی اعلام شود. در دوشنبه فستیوال عنعنوی رترو انیو کارز دایر می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: من با شما در باره پدران صحبت داریم و امروز گفتیم که در دانیا روز پدران است و این یک بهانه شد برای پیدا شدن این سوال. چی رو ماست از پدرتون آموختید؟ کدام اندیشه، کدام گفتش هر روز در ذهنتون هست؟ بزرگی پدر رو شما در چی عمیق‌تر احساس کردید؟ در کدام کار و عمل، در کدام سخنش، در کدام قرارش، با کدام حرکتش؟ خب امین است موضوع و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن، تشکر برای شما. لیکن بسیار کم برای پدران. من فکر کردم که یک هزار کس می نویسد که نه اینطور نشد. خب دو سه نفر فقط نوشتن، اونایی که همیشه می نویسند. خب اونایی که فقط گوش میکنید، شما هم کم کم نویسید. آخر شما هم کدام یک خاطره های جالب دارید؟ نه خود چیزی رو از پدر ناموخته باشید. مثلا من همیشه فکر میکنم که پدرم برای من با اون که یک کار بسیار ساده در دهه داشت، همیشه بیانگر اون بود که با پول حلال زیستن ممکن است. میفهمید؟ پول حلال برکت زیادتر دارد. با پول مهنتی، با آبیلای دست ها، با ما میدیدیم پدر ما کفشر میکرد، سوارکه میکرد و ما میدیدیم که چخیل چشمانش سرخ میشدن و اون وقت این گونه داروور و این چیزایی که اولی بودن اون وقت شاید نبودن. نمیدونم، دوستانی اپتیکچی هم داشتن پدر ما که هم روشون زنبور پروری میکردن، لیکن همین بودری این گونه میدونم بود چیم چیزهای دیگر در چشمشون میگذاشتن و ما میدیدیم و ما میدیدیم. یعنی که برای ما این یک اندازه میدونین درس عبرت بود. یعنی که پول حلال کار کردن همین گونه دشوار است. حتی نوری چشمم میرود، چشمم خیره میشوند و نمیدونم اون وقت یا همون تجهیزاتی که برای پوشوندن چشم بود یا بی صفات بود یا نداشتن همون وقت، نمیدونم چه خیلی که در بعضی کارهای همون کفشرگری و یا سوارکه چشمشون سرخ میشد. اینه که تاثیری بد میرسوند با چشم ها. شخصا برای من او همیشه یک میدونید نمادی، یک انسانی مهنت کش، یک انسانی خوکسور، یک انسانی که خیلی نگوه ها و جمله هاش بسیار گب نمیزند، لیکن همون یک جمله و نیم جمله که میگد برای ما خیلی بسیار بسنده هم هست. خیلی همین تر هست. خوب اکنون شما بنویسید که چی رو شما از پدرتان آموختید. و اینجا یک شنونده ما بسیار گپی عجیب نوشته است. نوشته است که پدر من دختر رو نه پسر رو انتظار بود و وقتی که او تولد می شود میگه تمام چیزی که باید پسر رو دانند با من آموخته بود. من ماشین رونده می تونستم، من می تونستم که سیمی برق رو سوز کنم. خوب تشکر میگم. دیدید پدرش انتظار بوده پسر رو و او تولد می شود و دیگه همه چی را به او چی می آموزند. خوب اندیشه های دیگران عزیز هست و شنونده دیگری ما نوشته است که واقعا یک شنونده دیگری ما نوشته است که توصیه های پدرش نوشته است که هیچ وقت خود رو پیش دیگران تعریف نکن تا وقتی که آنها در برایت گپی خوب نگویند. و توصیه دیگری پدرش خونیم بوده که یک برده نانی مهنتی نان حلال لذت دیگر دارد. خوب واقعا هم تشکر میگم. پدر شما یکی از شخصیت های خیلی بزرگ هم هست و این معلم عزیز تشکر میگم برای شما. و من وقتی که کتاب رو در برای پدر شما خوندم، یادتون هست با فکرم در افیر هم خونده بودیم، اینه بیشتر با استواری، با مردانگی، با صداقت، با مهنت دوستی اونها قائل شدم واقعا. و ببینین از همه چیزی بسیار مهم به خاکساری آنها و به خاکساری شما من قائل شدم واقعا. هم در برابر اون که قدر شخصیتی بزرگ بودن، شخصیتی بزرگ، شخصیتی بسیار مشهور واقعا، هم ولی این قدر خاکسار که حتی همین خاکساری را در فرزندها هم تربیه کردن، در فرزندها، این بسیار مهم است. خب و ما اصلا این آبروی شما، اعتبار شما، مثلا این فکر میکنم که نتیجه همین خوکسوری، نتیجه همین مهنت دوستی است. و کسبی که مثلا شما دارید معلم عزیز، من بسیار احترام میکنم. من عموما همه ایجادکارا را احترام میکنم، لیکن بعضی ایجادکارایی هستند که آنها سزاوار احترام زیادتر هستند و شما و خانواده شما از همین زمره هستید. تشکر برای شما. خوب نفر دیگر نوشته است که من از پدر پدر شدن رو مختم. بسیار دوست می‌دارم از خود اینکه فهمیدم که بعدی پدر شدن فهمیدم که پدری چی است. من 7 پسر دارم و 1 دختر. اوه خیلی خوشبخت هستین. 8 کرات خوشبخت‌تر از اونهایی که ولی مجردن. خب 9 کرات حتی. خب زنده باشید. تشکر میگم برای شما. شنونده دیگر نوشته است که من همیشه جنگ می‌کردم. مادرم مرا جنجال میکرد که در کوچه با بچه ها جنگ نکن. اما پدرم مرا به تالار برد و گفت که بچه هم جای جنگ همین تالار است. ولی من ورزشکار هستم. هرچند ورزشکار کسبی نه. ولی از پدرم بسیار منتظر هستم. خب ببینید با یک تصمیمش بچه هاش جنگ میکرده نگفته است. هرچند مادرش جنگ میکرده ولی پدرش میگیرد دست بچه را میبرد تالار ورزشی میگه بچه هم جای جنگ نمیجه است. این بهترین کاری که پدر انجام داده. این شنونده ما میگه من ورزشگر نشدم لیکن فهمید که نیرو و قوه را باید در کجا صرف کرد. واقعا هم آفرین. خب نفر دیگر نوشته است که احترام پدر مادر بسیار مهم است ولی گیردی نام پدر چی میگردی پدری خیش شو اگر مردی. اینم درست است. اینم درست است لیکن برای پدری خیش شدن برای پدری خوب شدن بعضی توصیه و مسئله توی هست که اونها رو باید گرفت. مثلا شنونده دیگری ما نوشته است که پدر من همیشه دوستان من ایراد میگرفت. میگفت که اونها دوستان خوب نیستن. اون وقت من نمیفهمیدم. میگفتم که دادا بچه های خوبند و بعدتر فهمیدم که اونها بچه های خوب نبودند و افسوس که پدرم نیست که از او بخشش پرسند. دیدید مثالی عادی که پدرها نمیدونم اکنون مثل اون که یک مقالی بسیار مشهور هست اون چی که شما شاید احساس نمیکنید نمیبینید پدرها تو در خشت خامون را میبینند نه؟ مثل همین و وقتی که پدرتون میگه که بچه هم همین جورت بچه خوب نیست شما فهمید که او خیلی تجربه کرد خیلی آموخت بسیار چیزها را خلاصه کرد و بعدی گپا برای شما گفت. یعنی هم تو به کدام یک تشخیص و خلاصه و به کدام یک سنجیدن این کار را نکرد. وقتی که گفت او بچه خوب نیست جورتون شما احساس کنید شما در حال جورگی را نکنید. شما یک بار ببینید که واقعا هم سخنی پدرتون اساسناک هست یا نیست با دلیل گفت یا نه. خب دفعه دیگر نوشتن که پدر من دایما میگفتن که اگر لقمه حرام نخور ما بودو اگر شیطان تو رو بیراه کرد و لقمه حلال پیدا کردی اون رو به خانه نیار. رحمت الله نوشته است. این نصیحت پدرش شما است که لقمه حرام نخور اول ترسان لیکن یکی اگر از کجای همین گونه حس کردی که با کدوم یک راه های دیگر پول پیدا شد اون رو به خانه نیار نوشتن. خوب نفر دیگر نوشته است که پدر من کلخوز چی بودند چوپانی هم کردند و ولی به درجه اش تازه کار بودند. خوراک هر کسا نمی خوردند می شناختند تا کجا اون آدم تازه کار است و بعد استعمال میکردند. تا ما بودند تا مادر ما بودند تا مادر من بودند. خوب اکنون معنیش این که نوبست از آن که چوپانی کردن در کلخوز کار میکردن ولی خیلی تازکار و پاکیزکار بودن و غذای هر کسا نمیخوردن. یادتون هست مردمانی پیشتر هم خیلی بودن مثلا هرچی ها نمیخوردن بخاطر اون نه که اونا نازک بودن و فکر میکردن که زهر دارد بخاطر این نه. تخمین میکنم این شاید تخمین من نادرست باشد خیلی شما بخوبتر میدونید. یعنی اونها فکر میکردن که همه غذایی که در کجای تصادفان برایش آوردن حلال هست یا نیست. همون صاحبی غذان رو از رای حلال دریافت کرده است یا نه. یعنی مردم به این حد به ایمان بودند و نمیدونم به این حد میدونید پاکیزکار و درستکار و راستگو بودند و راست راه بودند که این کار انجام نمیدادند. بخاطر مثلا غرور و نازکیشان نه. بخاطر این که نمیدونستند که این از رای حلال به دست آمده یا نه. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم. اگر کدوم پیام های دیگر بود میخونیم اگر نه پس بخش دیگر شروع میکنیم.
2: Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любовь. любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор самони бурткун. Рамз رو از ارچهی نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تیجی با قید گیر و یو اون رو طریق سمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهری زیست براقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی یک زرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
3: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
6: Рахами телефоны идора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
9: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
8: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: Шарики шоу барномаи имкон «Хумо Бонг». Орзу аз «Хумо Бонг» дас России хамешаги ба маблах. Захирей пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягун дирам пардохт намекунет. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» аз орзу до амал.
0: Субати бонувон ширин аст, аммо мо субати мардона мекунем. Субати мардона имкони гуфтан ва шунидан.
1: امروز ما در برای پدران صحبت داشتیم چون گفتیم روزی 5 ایون در دانی هم گونه یک روز بوده روزی پدران خب و ما بعضی سنوات تاریخی دیگر هم داشتیم این فرصت برام کمتر است لیکن بر صورت دلی براتون پیشنهاد میکنم اگر فکر میکنم که وقت برسد خواسته که از سنوات این است که روزی 5 ایون در دنیا روزی جهانی حفظ محیط زیست هم هست و روزی پدران نیز در دانی تجلیل میشده است و من از شما پرسیدم که چرا ما از پدران آموختید کدام اندیشه هنوز در ذهنتون باقی مونده است بزرگی پدر رو شما چه خیلی مختار احساس کرده در کدام کار و عمل و سخن و قرارش خب و چند تا نظرهای خود رو اینجا گفتن تشکر میگم برای شما این صفحه رو جمع بحث میکنیم مثلا چی رو از پدر رو مختار ممکن است اینی روش دی همیشگی رو شما با اون که به کجای رسیدید قنواتمند باید نباشید من با یک رئیس نویه صحبت داشتم یکی از نویه های مو و یک بچه بسیار خوبی با سوادی بچه بسیار خوک سوری و گفت که بسیار با ذوق از پدرش یاد کرد گفت که پدرم گفت همیشه برای ما موتیواسیا میداد تحریک میداد وقتی که مکتب خون بودن میگفت است که بچه ما رئیس میشود بچه ما زور است یعنی تحریک میدو دستگیری میکرد و کوشش میکرد است که پسرانشون خوب شند و او بسیار با علم میگفت که من امروز رئیسم لیکن افسوس که پدرم نیست که ببیند که مثلا همین تحریک ها همین دستگیری ها همین ارزوهای پدر اونو رو برد با راهی که برای موفقیت برای کامیابی یعنی رشدی همیشگی یعنی با خود قناعتمند نشدن بهتر از خطاها آموختن ما نمیدونم برای چی همیشه فرزندانمون میگیم که باید خطا نکنی لیکن ورنتی اصلا درست نیست خون خوب ما خودمون هم خطا میکنیم هزار بار هر روز و اونو باید دونن که این خیلی نیست که خطا نکنن نه از خطا باید چیزی آموخت تمام اکنون خطاهایی که مثلا باعثی خطاهای خیلی مثلا دغل و این چیز دارن در نظر ندارم لیکن اومن از خطا کردن از ناکام شدن باید نترسید یعنی فرزندا باید دونن که خطا کردن یک چیز مقرری است و زمینه رو برای رشد آینده فراهم میارد و بهتر یعنی رعایت کردن قاعده ها پدران خوب با فرزندان همین چیز را میآموزند که دنیا کار و بار و زندگی و همش از روی بعضی قاعده ها عمل میکند قاعده های نوشته و نانوشته همون قاعده ها رو باید رعایت کرد بعضی قاعده هایی است که درباره آن در دانشگاه نمیگویند لیکن این قاعده هایی است که حیات برای شما هشدار میدهد و شما آن رو باید رعایت کنید خب وعده کردن و با وعده ایستادن این چیزی دیگر است که پدرها باید با فرزندانشون مخصوصا با بچه‌ها بیاموزند بچه‌ام که اول وعده نکن یگون چیزی که وعده کردی یعنی که به قول مردم سر در سنگ زدن وعده را اجرا کن به خاطر اینکه تو وعده کردی تو سخن گفتی اصلا چیزی بسیار مهم این گپ است وعده است گفتی و اون رو باید انجام دی تمام این یکی از خصوصیات مردان واقعی است خب بهتر یعنی به سوی ارزوهای خود حرکت کردن مستقلیت مولیوی داشتند این چیزی بسیار مهم است بهتر نمونه عبرت بودن و بهتر فراموش نکرد باید که دنیا پر از تضادها است همه انسان هایی که در کنار شما هستند مثل شما فکر نمیکنند یعنی اونها دیگر هستند اونها از کدام یک جهت فرق میکنند و اونها رو باید اینطور قبول کرد با کسی خود نزدیکتر باشید از کسی خود دورتر باشید یعنی این خودتان تصمیم میگیرید و در زندگی انسان ها همیشه انسان های دیگری بودند که می آیند یک مدت می ایستند کدام یک فونکسی رو رسالت رو اجرا میکنند و می روند اونها رو باید فراموش نکرد ببینید ما همیشه انسان های داریم که در زندگی ما یکان خیلی تاثیر داشتند مثلا برای ما مادرم بود دیروز ما یک مغازه ساختمانی رفتیم اونجا گپ درباره ساختمان و بمپوش و همین چیزا بود و درباره ساختمان ها یاد کردیم و او پرسید که اکا شما اگم ساختمان دارید گفتم که نیمه یک 8 سال شد یک ساختمان یک حوالی ساخته استادیم در همین نزدیکی شهر 8 سال شد من یکان خیشت بالای خیشت نگذاشتم یکان کار نکردم هم خیلی حوالی را علف زیر کرده است بعضی وقت تازه میکنیم بعضی وقت نه هم نیهولو را کم کم آب میدیم تمام و پرسید برای چی گفتم شاید برای اون که 8 سال است مادر من نیست این یک چی میگن یک وقتی که او بود همیشه با تحریک و با زنگ میزد میگفت که چی خیل است کار از هر کردی نکردی چی کار کنیم بچه رو روان کنیم از جا جیانو رو سپاریش میداد و میفرستاد که رفته کمک کنین حشر تشکیل کنین نمیدونم کدوم یک کار رو انجام دین و ما نیمی ساختمان رو با این ترتیب انجام دادیم یعنی این یک کسی هست که همیشه براتون تحریک میدهد و 8 سال که هیچ کار انجام نشد برای اون بود که همون نفری که در سرگاه یعنی همین تحریک ها و تشبس ها میستاد همون نفر دیگر نیست خوب واقعا پدران خوب مردانه زیستن و مردانه گذشتن رو برای پسرشون توصیه میدند یعنی مردانه زیستن و مردانه گذشتن انسان ها هر گونه که زندگی میکنه یک چی براتون میگویند اما مهم همین است که اما قاعده های بسیار مهمی انسانی و آدمی و مسلمانی و این قاعده ها رو فراموش نکرد اون وقت دوامش همش خوب میشد خوب اینجا ما هم صحیفه صحبت مردونه رو انجام میدیم و هم برنامه امکان به آخر میرسد برای همه تون سپاس که امروی ما بودید سپاس مخصوص برای دوستانی ما از هومو بانک شریک برنامه ما هستند تشکر میگویم برای شما خوب و من توصیه میدیم از خدمت رسانی های هومو بانک استفاده ببرید 544 یا هومو.تی جی تا روز دیگر امیدوارم استراحت خوب داشته باشید و روز دوشنبه رو با یک نیرو، با یک توانایی، با یک خواهشی کار و ایجاد نصیب باشد اگر باز شروع میکنیم. سبحان جلیلوف بودم، تا صحبت های دیگر، خدا نگهبان.
10: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
11: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه انجمنی صاحبکاری زنان جریان دارد. اوکراین پیشنهاد کرده است که با جنگ خاتمه بخشیده شود. سمرقند پایتخت سرمایه‌گذاری سبز آسیای مرکزی اعلان خواهد شد. شرح پوره خبرها. در دوشنبه فرم صاحبکاری زنان ادامه دارد. خبر می دهد کمیته زنانی تاجیکستان. اطلاع داده شد که تشکلی عهدالونی سبزی منطقوی برای براماندن مکانیزم همکاری فرامرزی برای صاحبکار زنان در ساحه اینوواسیا تکنولوژی و سرمایه گذاری از هدفهای فرم صاحبکاری زنان می باشد. در فرم مذکور حیات صاحبکار زنان از دولتهای منطقه، مقامات دولتی، سازمانهای بین المللی و شرکتهای خصوصی اشتراک نموده، مسئله های مربوط به رشد صاحبکاری زنان در ساحه های اینوواسیا تکنولوژی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامه کشاده را نشر و پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم برگزار شود. اوکراین پیشنهاد دارد که با جنگ خاتمه بخشیده شود، گفته زلنسکی. این قدم باید عادلانه و با افتخار انجام شده، کفالت سر نزدن جنگ های منبع در او تامین سازد، آمده است در مکتوب پریزیدنت اوکراین. با گفته زلنسکی، رهبران دو کشور می توانند در یک مکانی بی‌طرف از جمله شویتسریا، ترکیه و یا یگان کشور عربی گفت‌وشنید کنند. زلنسکی همچنین اظهار داشت است که اوکراین آماده است در جریان مذاکرات ارتش واسی کامل را رعایت سازد. وکیلان پارلمانی قرقیزستان یک دلانه از قرائت اولین لایحه قانون درباره منع جراحی عوض جنس، تبوبت گرمون‌ها و تغییر شخصیت جنسیه در اسناد رسمی پشتیبانی کردند. تغییر و اضافه‌ها با تشبث 7 وکیل پارلمان از جمله رهبری رئیس ژوگور کوکنش میرلان ماماتالیف صورت گرفته است. حقوق و وظیفه های پدر و مادران چه طور معین کرده می شود؟ این عملیه باعث ناروشن شدن خودی مفهوم های پدر و مادر می گردد که به واسطه به مقصد های رشد دیموگرافی و حفظ ارزش های اولوی مخالف می باشد، گفتن وکیلان پارلمان. اینچنین قید کرده شده است که عوض جنس چند خطر دارد، از جمله در نظام عدلیه و جزا، در پیشگیری جنایتکاری و حربی و ورزش. گفته می شود در سال 2018 در طول 4 سال اخیر در بیمارستان های ملی بیشکک همگی 10 جراحی عوض کردن جنسیت انجام شده است. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف پیشنهاد کرده است که سمرقند پایتخت سرمایه‌گذاری سبز و اینوواسیای آسیای مرکزی اعلان شود. در این باره در اسامبلیای فوند جهانی اکولوژی که در سمرقند به کار شروع کرد تأکید گردیده است. میرزیویف همچنین اعلان کرده است که در ازبکستان مرکزی ملی تغییریابی اقلیم و آب و هوا شناسی برای تهیه راه‌های مؤثر برای واکنش به پیامدهای منفی گرمشوی گلوبالی و دیگر روندهای شبیه تأسیس می شود. کارمندانی آن با همکسبان از کشورهای آسیای مرکزی به فعالیت شروع می کنند، گفته است پریزیدنت ازبکستان. تأکید می‌گردد که خزینه گلوبالی اکولوژی مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم، از بین رفتن گوناگونی بیولوژی و افلاسی محیط زیست را حل می‌کند. آن 186 کشور را متحد می‌گرداند و برای تشبث‌های اکولوژی زیاد از 170 میلیارد دلار سفربر نموده است. گروهی رسانه‌های آسیا پلیوس در دوشنبه فستیوال انعنوی ریترو مدل‌های ماشین‌های کهنه و نو را برگزار می‌کند. ریترو این نیو کارز فست بار دیگر آماده می‌شود تا همه نفرانی را که ماشین‌های افسانوی ریترو فضای گذشته، موسیقی زنده و فراغت اویلوی را دوست می‌دارند متحد سازد. اینچنین منطقه های عکس برداری و چورابینی ها برای کودکان نیز تشکیل کرده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Кольби Азқур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12.49 дирам, як лари гурҷи 3.48 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам, як манати туркманӣ 2.65 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9.28 дирам, як евро 10.80 дирам, як рубли русӣ 12.14 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. از آنهایی که باوری را به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما را برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری را به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما را به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما را همیشه ناکام ببیند. تمام.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

سازه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سرخط خبرها.
1: برنامه آذوقه‌واری سازمانی ملل متحد به تاجیکستان و سه کلونی مواد آذوقه اهدا کرد. این موسم در بازارهای کشور گیلاس و شفتالو کمچین است. گرمی طاقت فرسا در اسپانیا جان بیش از 100 نفر را گرفت. فیفا برنامه مبارزه با نژاد پرستی را در میدانهای فوتبال راه اندازی کرده است. امروز در تورسون‌زاده رقابت دسته منتخب تاجیکستان با تیم هندوستان دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 7.
4: سال 2025 در دنیا 20 از 7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 10.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: دیلی گرومچه، رادیو آسیا پلاس.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، برنامه ازوقواری سازمانی ملل متحد به تاجیکستان یک بسته مواد ازوقه اهدا کرد. این موسم در بازارهای جمهوری گیلاس و شفتالو کمچین شده است. فیفا برنامه مبارزه با نژاد پرستی رو در فوتبال راه اندازی میکند. شرحی پوره خبرها، فیفا در دوره مارکای نیست بود نجات پرستی میخانیزمی نوی رو برای مبارزه با تبعیض در میدان فوتبال جاری میکند. بازینگران اکنون میتوانند دست خود رو در علامت ایکس عبور کنند تا دقت داور رو به حادثه های نجات پرستی جلب سازند. این با بازی ها در دوره جامعه جهانی فوتبال نیز دخل دارد که 11 ایون آغاز می شوند. در پای این ایمو و اشاره ترتیبی سرمرحله آغاز می شود. بازی ممکن است اول موقتاً بازداشته شود، سپس در صورت ادامه تاخیر با 15 دقیقه بازداشته می شود. اگر این حادثه ها دوام کنند بازی می تواند کاملاً بیکار کرده شود. فیفا تاکید می کند که چرای نو با تحکیم مبارزه با تبعیض و حمایت بازینگران نگرانیده شده است. اون همچنین واسطه واکنش زود به همه گونه حالت های نجات پرستی در دوام مسابقه خدمت خواهد کرد. در دوشنبه مراسم رسمی سپریدن یک بسته نوی مواد غذایی به مکتب‌های تاجیکستان در دوره تحویل برنامه جهانی ازوقواری سازمان ملل متحد که از جانب حکومت روسیه مبلغ گذاری می‌شود برگزار گردید. کمک مذکور از روغن افتوپرست با ویتامین‌های آ و د غنی گردانیده شده در حجم 121 تونه و 135 تونه نخود زرد و مکاتیب داده شد. چون اینجا را بینی به نزدیکی در خوجیان نیز برگزار می شود و در دایره اون بسته تقدیم شده زیاد از 61.5 تونه روغن و 67.5 تونه نخود خواهد بود. قابل ذکر است که برنامه غذای مکتبی از جانبی برنامه ازوقه سازمانی ملل متحد بزرگترین طرح مبلغ گذاری روسیه در تاجیکستان می باشد. آن بیش از 2000 مکتب را در 53 ناحیه و شهرهای تاجیکستان فرا گرفته و 450 هزار خوانندگان صنفهای از 1 تا 4 دخل می کند. برای عملی شوی این برنامه از سال 2013 بیش از 90 میلیون دلار جدا گردیده است. گرمی توقت فرسا در اسپانیا جون زیاد از 100 نفر را گرفت. روزهای اخیر در شهرهای مختلف اسپانیا به خصوص در شمالی کشور رکورد حرارت ثبت شده است که از 40 درجه بالا است. معمولا حرارت هوایی تابستان اسپانیا از 28 درجه تا 35 درجه گرمی میرسد. در مجموع در دوام 10 سال اخیر یا از سال 2015 تا تابستان سال 2025 موج های گرمی در اسپانیا باعث هلاکت 27500 ساکن این کشور گردیده است. در موسم امسال در بازارهای تاجیکستان از گیلاس و شفتالو به طور نظر از کم ذخیره شده است. نرخ نهایت بلند باقی میمانند. باغداران این وضعیت رو پیش از همه به وضع هوا ربط میدهند. گفته می شود در ماهی گرمی فوریه بخور و بر وقت بدار کرده، سپس بارون های سرد در ماه مرد با گل و تخمداری میوه های آینده زیان رسان. در دوشنبه امروز 1 کیلو گیلاس وابسته به صفت از 20 تا 50 سومونی و شفتالو تا 55 سومونی فروخته می شود. فروشندگان در بازارهای دوشنبه ابراز می دارند که گیلاس های کلون و تروتازه با نرخ گران آورده می شوند و علاوه بر آن حمل و نقل و تلفات همه این به نرخ تاثیر دارد. نگهداری اینچنین به نرخ ها نیز تاثیر می رساند. در کشور انبارهای یخدان که قادر به نگه داشتن گیلاس و دیگر میوه های زود ویران شونده است وجود ندارد. از این رو دهقانان کوشش میکنند حاصل خود را هر چه زودتر به فروش گذارند تا صفت را حفظ نمایند. امروز در ورزشگاهی تورسونزاده رقابتی دسته منتخب تاجیکستان اوید با فوتبال و منتخب هندوستان دایر می شود. داور این دیدار را سودیای فیفا از ازبکستان اسکر نجفالیف برداشت دارد. در میدان بازی فوتبال با او همدیارانش یاورانی فیفا بختیار خوجا شوکتوف و روسلان سیرازیدینوف کمک میکنند. وظیفه داور احتیاطی را داور فیفا از تاجیکستان امیرجان خورکش فیجر خواهد کرد. آغاز بازی دوستانه میان منتخب تاجیکستان و هندوستان ساعت 20 شام. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: меняют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیذ پنیری آبشونده کارتوشکای فری و طعمی به اندازه کلون لذیذ سر غیزو مگا رولی پنیری را حس کن تنها در KFC
2: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41 سرودینو در آسیا پلاس
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاته بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон чарогоҳҳои зимистона барқарор мешаванд. Иқтидори сайёҳи кишвар дар як ҳамоиши Пекин муаррифӣ шуд. Амрико эълон кард, ки ба таҳримоти нав алайҳи Россия омодагӣ мегирад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در ماه می سال 2026 در دوره لایحه برقرار کردن منظرهای استوار در تاجیکستان که قسمی از برنامه بانک جهانی می باشد وضع چراگاه‌ها در ناحیه‌های شهری توسق آبادیان و نوسیری خسرو تحلیل و ارزیابی شد. چراگاه‌های منطقه‌ها برای دوره زمستان پیش بینی می شوند. محصولاتی آنها به واسطه از بارشات وابسته می باشد. بارانهای بهاری حاصل زمین‌های خوراکی چارو را 2-3 برابر زیاد کرده سالهای خشک باشد. برعکس پایگاهی خوراکی چاروا کوهش می‌یابد. در دوره سال 2026 نظامی گردش یا خود ایواز کردنی چراگاه‌ها در میدانی 8145 گکتر را هندازی شد. در بعضی آنها غیر از خوراکی چاروا اینچنین سکسول و پیستا می‌کارند. سرچشمه‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و فراغتی تاجیکستان در پکین در فرم بین‌المللی سیاحی توپای معطر پکین که نمایندگانی نهادهای دولتی، سازمان‌های سیاحی و صاحبکارانی جهان را متحد می‌گرداند به نمایش گذاشته شد. در این همایش رئیسونی کمیته رشد سیاحی از برتری‌های ساحه سیاحی تاجیکستان حرف زده و رشد سیاحی کوهی، اکولوژی، گردشگری استوار و نوسازی انفراساختاری ساحه توجه می‌کنند. در فورم ملاقاتی رهبریت کمیته با معاونی وزیر فرهنگ و سیاحی چین گاو چین برگزار گردید. دو جانب دورنمای توسعه همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه سیاحی جلب سرمایه تا که همکاری های بین اداروی و تطبیق تشبث های مشترک را برای افزایش گردش گردشگری میان دو کشور بررسی کردند. یک کوهنورد که 6 روز پیش در قلعه ایورست ناپدید شد، موجزوار زنده مونده بدون کمک از کوه به زمین فرامد. دوا شیرپای 52 ساله از نیپال آلاکای مرده تخمین زده شده بود و دیگر نیپالی ها همراهی کوهنوردها از پولشا و انگلیا با قلعه برامده بودند. روز 3 می در بلندی بیش از 7500 متر از کوه فرامدند. دوا برای استراحت ایستاد و وعده داد که به گروه میرسد، اما اون روز اون از بالا گیر بر نگشت. نامبرده با خود خوراک یا اکسیژن نداشته است. تنها صبحی روز 4 می گروه جستجویی او را در حالی خزیده با جانبی لاگر پیدا کردند. در اون زمان انگشتانیو آلاکای یخ بسته بودند. در نتیجه دوا با هواپیما با بیمارخانه کاتماندو انتقال داده شد. پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو که در زندان آمریکا منتظر مرافعه خود است، وکیل آنا استیواو را گیر کرده است. قرار است روز 3 ایون مرافعه دادگاهی رهبر ونزوئلا که از جانب آمریکا رابطه شده است برگزار شود. مادورو با تشکیل گروه مواد مخدر و جنایت‌های دیگر متهم است و گفته اکسیوس مادورو در بازداشتگاه بروکلین نگاه داشته می شود. آمریکا قبلا به ونزوئلا اجازه داد که خرجی وکیلان دفاعی مادورو و همسرش را از بودجه ملی پرداخت کند. ماموریت آمریکا با تهیه لایحه قانون درباره جاری کردن سانکسیاهای نو علیه روسیه تصمیم گرفت. از در این باره کتیبه دولتی آمریکا مارکو روبیو خبر داد. با تاکید او حالا هماهنگسازی قویده ها ادامه دارند. روبیو ایلوه نمود که سیاست تحریماتی نو بسته از پیشنهاد اجازه برای فروش نفت روسیه حفظ می شود. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند.
5: Ролер. Гармию осоиш, багар як хонадон.

0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомонаи 49 дирам, як лари гурҷи 3 сомонаи 48 дирам, як юани чинӣ 1 сомонаи 37 дирам, як манати туркмани 2 сомонаи 65 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикоӣ 9 сомонаи 28 дирам, як евро 10 сомонаи 80 дирам, як рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. Марк Твен як андешаи ҷолиб дорад. از آنهایی که باوری رو به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما رو برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری رو به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما رو به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما رو همیشه ناکام ببیند. تمام.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: جون یوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: سلام با کلی والدان. نقش پدر در تربیه کودکان از اول خیلی مهم است، اما بسیار وقت مردم فکر میکنند که در ماهای اول تنها آغوش و شیر مادر کفایه است و بس. متخصصان میگویند که حضور پدر نیز برای رشد کودک اهمیت کلان دارد. مثلا آواز پدر، لمس او، وقتی یک جای بودن به کودک حسی امن میبخشد. اشتراک پدر در تربیه کودکان همچنین به مادران نیز آرامی روانی میبخشد. پدران شاه ستون خاندانند. از این رو گفته میتوانیم که مهربانی و حضور آنها جای خود را دارد از روزهای اول. کودکی که هم با مهری پدری و هم با مهربانی مادری بزرگ میشود، حتما انسانی کامل خواهد گشت. از خودی حاضر برای راحتی جسمی کودکان خود شرایط فراهم آورید و از اوربچه‌های با صفت کامفورت بیبی استفاده نمایید. کامفورت بیبی، راحتی جانیاچه.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.
4: تا گلالودم ماهی تو بگیر، بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنابر اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز در سرتاسر کشور ابرنوک بوده، باران های پرشدت میبارند، رعد و برق به عمل میآید. حرارت در خروخ تا 23 درجه گرم، در خوجند تا 32 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تابع جمهوری تا 33 درجه گرم می شود. انگامی با کوچه برآمدن لباسی تر نشونده پوشید و گرفتن چتر را فراموش نکنید.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Азор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12 سامانه و 49 درم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 48 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 28 درم، یک یورو 10 سامانه و 80 درم، یک روبل روسی 12 و 14 درم ارزش دارد. مارک توین یک اندیشه جالب دارد. از آنهایی که باوری را به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما را برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری را به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما را به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما را همیشه ناکام ببیند. تمام.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Радио. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومیترانه نوینی شبنمی سورایو و مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: Азия Плюс. Харрус и Акадам Бабиш. Азия Плюс. Тотарона. Радавандии таронагои тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Кто на куражах, скажите мы?

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک فونت انگلیسی 12.49 درم، یک لاری گرجی 3.48 درم، یک یوانی چینی 1.37 درم، یک منت ترکمنی 2.65 درم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.28 درم، یک یورو 10.80 درم، یک روبل روسی 12.14 درم ارزش دارد. مارک توین یک اندیشه جالب دارد. از آنهایی که باوری رو به خودتان میکشند دوری جویید. آنها آدمان خوب نیستند. بزرگان و انسانهای نیک شما رو برای انجام کارهای بزرگ تحریک میدهند و باوری رو به نیرو و توانایی خودتان زیادتر میسازند. یعنی اگر حس کردید که کسی باوری شما رو به خودتان میکشد، دوست شما نیست. او میخواهد شما رو همیشه ناکام ببیند. تمام.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио «Азия плюс».

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کینیگی سباستیان ساویل لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعداد فوق العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در کی‌اف‌سی.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نامناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تیجی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندی. خواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کالون تبدیل دهید. شرکتی پایکار یک جا با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه‌ها رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاده از 299 سومونی با اشتراکچانی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای مایشی، تلویزور 75 دیوما و شوه جویزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر پایکار نقطه تیجی برخمی 44-00.
3: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
4: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
5: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
4: تایور، اولی جانوب کور کرده. وقت انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
6: یک زمانی قصیدان مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صنعت سادی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلام 41-41. جونیوچا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
7: سلام با کلی والدین. نقش پدر در تربیت کودکان از اول خیلی مهم است، اما بسیار وقت مردم فکر میکنند که در ماه‌های اول تنها آغوش و شیر مادر کفایه است و بس. متخصصان میگویند که حضور پدر نیز برای رشد کودک اهمیت کلان دارد. مثلا آواز پدر، لمس او، وقتی یک جای بودن با کودک حسی امن میبخشد. اشتراک پدر در تربیت کودکان همچنین به مادران نیز آرامی روانی میبخشد. پدران شاه ستون خاندانند. از این رو گفته میتوانیم که مهربانی و حضور آنها جای خود را دارد از روزهای اول. کودکی که هم با مهری پدری و هم با مهربانی مادری بزرگ می شود، حتما انسانی کامل خواهد گشت. از خودی حاضر برای راحتی جسمی کودکان خود شرایط فراهم آورید و از اوربجاهای با صفتی کامفورت بیبی استفاده نمایید. کامفورت بیبی، راحتی جانیاچه.
6: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
0: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: بوزه پلوس، بوزه قصه توسعه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

سازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: عاشقانی.
1: سوال در تاجیکستان 21.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که دادی مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مراد دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است، اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافری بود و تشپرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده، هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او، و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او. دادگری شرط جهانداری است، دولت باقی زی کمازاری است. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. هر کی در این خانه شب داد کرد، خانه فردای خود آباد کرد. عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد. تا پای پادشاه بود بر بساط عدل، بر فرق او نهاده بود تاج سروری. چون دست زاستین تغلب برون کند، باشد نصیب گردن او طوق مدبری. آوردند که روز یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد. سوم بار عرض کرد، گفت چند دردی سر می دهی؟ گفت سر توی، درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف. دست راست دادت خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را جمع کرد و چنان زار بگیریست که جمله حاضرین بر حال وی بگیری آمدند و از برای تسلیت او تدبیرها انگیختند. ملک فرمود که شما گمان مبرید که من بر فوت حسی سمع میگیریم. چی میدانم که عاقبت کار فتور و قصور با کوا و حواس راه خواهد یافت. پس بر بطلان چیزی از آن مرد خیردمند چگونه اندوهگین شود؟ گیریه من برای آن است که ناگاه مظلوم دادخواه بر در بارگاه فریاد کند و صدای استغاثه او به گوش من نرسد و او محروم بازگردد و من اندالله مؤاخذ باشم. اما در این باب فکر کردم، بفرمایید تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه جامعه سرخ نپوشد، تا بدان علامت بر حال مظلومان اطلاع یابم و به دادی ایشان برسم. دادی مظلومان بده، مقصود محرومان برار. دین و دنیا را بدین داد و دهیش مأمور دار. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: آسیا پلوس، آسیا پلوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلوس.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته مرزا ولی.

شکلن زی موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسل تو.

0: ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد کردم کم کمک با دل جا کردم.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزاروه و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: خاصی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.
1: گل دختری

0: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: پلاس، باز یک قصه تازه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: نرو از خانه.
1: ساعت در تاجیکستان 24.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسیبون
1: رادیو آزیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
5: رادیو
4: Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بوز پلوس، بوز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنم سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
0: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс. Озия кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک

مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه

0: Asia Plus. درجه بالای کسبیت.
1: پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانم.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سو ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده ایستادم
3: چارو سال هو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بونک برای نزدیکان
0: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد آسیا پلیوس

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سوزبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: ملامت نکنم.
1: ساعت در تاجیکستان 5.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب عدالت، عدل شهنه است ملکارای و لمعه است نورفزای و ظلمت زدای. عدلان است که داد مظلومان دهند و احسانان که مرهمی راحت بر جراحت مجروحان نهند. عدل نوری است که از او ملک منور گردد و از نسیمش همه آفاق معطر گردد. عدل پیش آر و مراد دل درویش برار تا تو را هرچی مراد است میسر گردد. از فضیلت عدالت همین نکته بس است که عادل محبوبی همه مردمان است، اگرچه از عدل او فایده بدشان نرسیده باشد و ظالم مبغوض جمعی جهانیان است، اگرچه از ظلم او ضرر بدشان نرسیده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال قصه نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافری بود و تشپرست و حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه را و تابعین را دیده، هرگاه که نوشیروان را یاد کنند بر او آفرین گویند به سبب عدل از او، و چون ذکر حجاج گذرد بر او نفرین فرستند به واسطه ظلم او. دادگری شرط جهانداری است، دولت باقی زکمازاری است. مملکت از عدل شود پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. هر کی در این خانه شب داد کرد، خانه فردای خود آباد کرد. عبدالله طاهر روز پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر جواب داد مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد. تا پای پادشاه بود بر بساط عدل، بر فرق او نهاده بود تاج سروری. چون دست زاستین تغلب برون کند، باشد نصیب گردن او توق مدبری. آوردند که روز یکی از بزرگ حال خود باز گفت، التفات نفرمود و دیگر بار گفت، گوش نکرد، سوم بار عرض کرد. گفت چند درد سر می دهی؟ گفت سر توی، درد کجا برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش روا کرد. سر برآوردی به دولت، پای مردی کن به لطف. دست راست دادد خدا افتادگان را، دست گیر. آوردند که پادشاهی بود در دارالملک چین و زیور عدل آراسته و نهال حالش به صفت نصافت پیراسته. ستم را زیان، عدل را سود از او، خدا راضی و خلق خوشنود از او. ناگاه آفت به حیث سامیه او راه یافت و گرانی در گوش او پدید